0: Akilan, Liman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, Kanal Informasi.